0: 200 z'amafaranga y'u Rwanda, hakaba na Pacis Hotel yabene bikira izuzu ritwaye asaga miliyari 1 na miliyoni 800 z'amafaranga y'u Rwanda. Zose hamwe zikazakuba gatatu umubare w'ibyumba byari bihasanzwe byakiraga abantu 210. Mu karere ka Nyaruguru na Rukundo, Emmanuel Isango Star.
1: Ntawe ugisiragizwa n'indwara z'igikatu afite mitiweli. Ishura mitiweli uyu munsi ubashe kwivuza we n'abawe. Buri rugo rwivuriza kuri mitiweli rugomba kuba ruwaruye muri sistemu imibereho. Kubaruza urugo, gukosoza cyangwa kunoza amakuru y'urugo bisabwa n'umukuru w'urugo abinyujije ku rubuga mbaza akadomo gov akadomo rawa. Genzura ko wanditse muri sistemu imibereho ubone umusanzu w'umuryango ugomba kwishyura. Ukande akanyenyeri 195 urwego. Ishyura hakiri kare umusanzu wa mitiweli w'umwaka uzatangira mu kwa 7/2026. Ukande akanyenyeri 909 urwego cyangwa akanyenyeri 8/76 urwego cyangwa akanyenyeri 182 3/4 urwego. Ushobora no kwegera umu agenti w'irembo ukuri hafi. Ubu butumwa mubugejwe n'urwego rw'ubwiteganyirize mu Rwanda RSSB hamwe na Minisiteri y'Ubutegetsi